0: Ni prochainement pas.
1: Jag har en lopp hittills i unanvänd.
2: Jag var.